0: se wodi e wo ho ho se se ye 50 cedi aye ye 70 cedi aye ye 100 cedi aye ba me tenka se obi fa 90 cedi nipa nkuno bi ye fa 90 cedi na biribi be si within the space of 9 working days obi be fred dia dance e wa fidie so a ye ka wa dance a obi abeka se ye ntro ne ye di nsu na nyame wa ye na nyame wa ye fa to akoma so e bia woni bi wodi e se aye fun ne kra ma fa fun ne to akoma so me no bo mpae me nyankopon wa kasa obemma biribie sia ba do sa afa aye wuwu nti ene urade kasa ye no wa ye ama na ye fa to akoma so me bo mpae ma by the anointing of the Holy Ghost.
1: Amen.
0: I declare testimony.
1: Amen.
0: I declare testimony.
1: Amen.
0: I declare favor.
1: Amen.
0: I declare wonders.
1: Amen.
0: I declare crazy miracles.

menstru yenni ewade namo aya menstru ifise oye otumfo nyankopon ibo ye ani eni amen oka oye osha ejina enti woni namo a menstru otumi adie nyina ye bibia ni honu mwa onyakupo from entumi nyaho

0: yɛde nyam nyinaa mao ewrade yɛda wase ewrade yɛda wase ewrade yɛda wase waye bi ne waye ne ne ogusu ye ne ne obekoso aye nyinaa mu no ewrade yefi yakoma nyinaa kasa ti wase da jo tutu ne won kan fo
1: asempa fe
0: po ye ho ban wama ye nkwa wama ye ahoten odi ye kona odi ye ba ohwe ye difre ye nane ye sorye so we shire ye duane ni ye nsuo so na we yi yare ni owu afi ye mu ewurade ye da wase otini ni mpa ibo mu oten ni na tiefo nyina ewurade achiche ni benche ye

0: I am Mensuro. Mensuro. Say any trade yam pon nama aya yin suro. Machi mwa kwa ba de ba yasitram jumedi so ewa asempa 94.7 FM. All talk all day. Ene ye yawada, nyanko pon asisi dano strongko ama minu minu. Tina wama ye home mwje di mufu sanena tichrema double dream. Chese ene ode a cheyen si edibi nyadwen sakra. Ye debe sheshe nyoma fufro, se ema ye nida suwa se ebe ye ye. Se ye won kwen kwa die, enyoma ebe ye ye. Se di medika kanyeno, machin emu wakwaba. Miti edu abapa nundu hon. Frisa mre ya kopim se ebebo nundu mienu, no. Ye de yasetem jume dienu ebreo. Premo otua, ye kwa kofa kanka siyebo efri. Adumu 106.3 FM. Ena ya ya wadai die, na busumi meni de toso na makumaku idu nai. Nese ye kweye ni maana, so chana nese ya che, eye busumi ni mu. Me insu, okopau. Meda se ude u radio no ato asempa 94.7 FM. Ye da se se utie ya setem jumedi. Pa kwesi, Anan, Elder, Enafi, Joel, Nancy, omone ebuwa me yedi jumedi na abreu. Medidi kwa jobo aten Collins, ubeti mi afremi Cosby. Me tine mo edi jumedi na bro. Provena na yasafu bebi ya ubi yansu. Ye chiao. Ye bompa ya mwase bibi ya be ye ye. Na osambe kanyen sana. Ya tuwa jumedi ene. So kama na. Wabi shimo kena. Abusu ya. Ene ma mini uni nko mobi. Mini udi nko mo afa. Eye. Bible karate bi ya freni Jabez hon. Mini udi ni hon komo sima kakurebi. Miwa meno ube kasa. Na fene. O videos bi aye bebo ni ye di hun komo. Maybe ye phone line si me busa ase se ye wanka abe timi aya na. Pa kwe si be joining me na fe ye discuss se. 3 days ago, ye CID boss, ye mame donko. Ye ne conference, ne press conference no ye ye no. En sem baku mi eno mi en sem bi o di 2 jwa. Ye nyina ye yi wasu 3 o kambro 4. Ye ye be pesi ye be chichiri mu 3. Na ensema ba ha ye tibi ni edi bi aka ho na fe wasua de afrim na wahu hawa obe handa onyoma se wo ye ade bia se wati ase ene ye ni nkomo na wotwi me try se me show crying de na ba mabuo de ne eyes asa de ni steam asa de ene se bibia se no ade bi wo ho no mo a wonne mu a enye wo na wo ye ye Oshfa Bible ni omunchemu mienu. Ye wo the Old Testament, and ye wo the New Testament. Na Old Testament mono. Na omu wo loa ye friend se Emra Apam. Emra Apam. Ena New Testament ni so ye the period of grace. Ah, Yesu Christo ebe wu ya wo de adom no. Ebe dom ye. Na Emra die no. E ye se. Emra pam ne ye basically wo ye bibia bibi be ye wo ye boni wo ye bibi be ye nti wo kai a time a mose kwaje mra semdu no aba no na nipa tini boni mu mose ba ya nkofo na dada Aaron ama Aaron aye hunyi ama wo mu no ni bufui eja mra sem ne hwe wo mose na ne koko ha no kofo no mo mu ni mu mra sem bia mo nte ho asem krafi na ade ba Na baba tu so mu sum busum busum so mu sum sa wa Egypt sa nti enye news. Wa nya bo tre wa ja hwe ogbongboran. So what you say? Iti apam dada no eye mra apam.
1: Ko ye o kan impo le o nimli eye so serious of it. Yakopo mu se wa mu ye sa ma ne ka chire mu ti se nkro fo na. Wo ba be ji wi akon hwe ade o mu ye. Ko yakopo o kra du wedi nke fo mu si so apo na kopo cho wa o so ke o de fa komo. Ukudu ara o de ukuku kra pa
0: it. Moses gogo haro. E di mra pam no. Eye Old Testament ni mra pam. O ye boni wi ya se ne besi, wi ye se ya se ne besi. E ti hwe Old Testament na e krobi ana o ma bi ana nko fuko bi timi di bon na yakopon bo fu no apai fo no ma wure wura ho no asa kasa asi na si sa wati ase e otimi bia sa asi ni nipa na wure wura ho no asa kasa asi na si ono ana boy ono e peche peche ye but Jesus Christ a brand new drew ye no e New Testament na de be ye adom mre no adom ni nti ene ye bon a ochina ni ase bon ni fefree ni asese urade mfanche ye ni ejina Jesus Christ moja obehwie guma ye de patama ye no eso enenye no ho asem na meka na me pese metwe wadwune si baabi se entusha enyoma bi wo ha e happening na anas to ewa busua mu a enye ona wayo ansha se enso amfri wo enyoma bi especially Africa and Ghana ha hia ni ahokyere ani nyoma bebra ekoso wabrabo mu no ansha se amfri wo enenye ona waye but eya busua japade busua hawo ene wabetom period understand this now ye ready bi the massa dia make ye valid tama omukọ eye Pontiac Pilato so omukọ je Yesu akukunu no awo kaso wonhu fumso obi awo ne ho no oti asem omukan ye omuze wo de fane man ni nkukunu ye kuna no me mra ye yenso na mra ye nchiri maso no me na mra ye yeso si kunu na si aye bone a no me ne mra ye yeso na nsa mra ho aso ye nchiri maso generation to come.
2: I want to advance also
0: chese omu di bone na bone no kroma san de bia side ye nya wo no kora sawati ase enti nyoma bi oho a wo famu na you didn't cause it oba toye ti na dynamic actors oba to busua bia mu abusa question se edi enti na busua we mu noa adwane we mu nye se ada na mu nye se mu nye se mu nye duo we mu nye we mu nye we wati ase ask questions ada na busua we asori we nko na moko ada enti na busua we ade we na moye like but busa ma me questions busa papa questions na on ma answers so wati ase nyano na make na ba mpese me drop point bi besi baby nti abrante bi wo bible mu saa nyoma we bi to no generations from generation to generations generation o hiani a wo kire wo abusua na ye wo ni tum ye friend Jabez ti ye wo no naturally ye wo na anu ye hiani a wo mo broni hu ni a wo ye ne hu hwe nye yi ma no susu mu na so ya wo obi a wo ye bubu ani dada ye de wo no ya wo obi a wo ye mum dada ya wo na kano ebi a wo mu na defect bi si na whatever it is ye de wo no ya wo obi a wo hu na de dada enye ono a he didn't cause it ye oh ya wo obi a owo challenge bi a challenge ne nye ono a these are physical ones asana the spiritual ones a tabusua nim aye no ne ya wo wo tu ma ni wo di ya wo obi a to fie bi mu apa kwesi ya wo obi a to fie mu apa e ma no onkwa ware entena se da aji so break it that chains aji so break it that chains enta sa one mema for ne be wo ma 6 no ya wo obi ato busua bi sa na busua ne te obeto ne antene ne maame mo no omukwa ware a omu wo ba akumiu na ne aduo ma ba omu ba so e be juo ma tena fi eti fie no wura ho e ma no bia wo ma 2 3 obia papa nko
2: no sa so waka no e serious
0: obia nkwa ware a watenem ebi okura na ware ye no kura ebi ma ti pa ebu a ma wo ti wa wo to ana na obi akowo mprantwa no wa wo 2 3 ne enware no ya wo obi ato busua ni mu a be ma wo bone ho mode pa but emfa wo ye di obeye bia sani pa no ye o se me ye adwuma pa me nya sika nso ase me hu dia me di sika ne ye won ya prophet bi aka kire nse yabobɔ nsɛm son ye eti sika kan nsɛm ana hwe agu no ya wo obi wo ha sa na ti wo fie ne fie no munye sika ya wo obi ato fie bi mu a on tra 40 years e meme wom omuntimi ntena oba ba ko ho o ware wo sɛ de obetete wo sɛ sɛ ebu ha ya busua ne su me nyonku bi na ne yire be ye complain maami ena me ne me nyonko ne kasa enye yi na mde kotu ne maami anim ne maami ni hwe mi din manu si oka kirem so oh saa na ne papa ti o ne papa ye dan ye mene ni mienu dem kro timi kofo oba betenem saa na ne papa ti enti sa fe won hu se e sai ne ba no
2: e jin
0: eti obi baba wa de betete ne saa so won hu saa na ne papa ti na papa ni bewu no obi okofo obi yire ne yatu nadu bra wo bre ya ansa no ti de bia na me de kam nyonko ne se se wo hu de to pop ye careful enti nyoma bi wo ho a wabetom se wa ma wadwena nya dwuma no wani ama wo ho so na wa wa mbreki sa jinx na ebedi wachi sa na edi wunya e the problems e brew wa hwa wo ntiasi ozofu bie jabes mpae ne mami bie bebia jabes e bom pae no ho kakre na mene me tiefo ngas enti minu ya ba ni ekoso no bibi nsikwa ni ekoso no bra bibi nsikwa ko bo ho moden pass wo mfa wa study ehu sa wo fafo no sika ba wo mu nsema tim ni esie wo mu mentena ho you have to pray now mama wo enyi na awie no abrante ne friend jabes ne wo ni to abusua bi sam mu o ya wo abusua mu hia bubura abusua mu eji he realized it ohunye because tenancy hu se no obi e koja me je wasami ye bia me ye ma call lectures ma call seminars ma call a lot of fora ma call bibia bi forum be na me nkoye conference be na me nkoye financial hwanhwane ekwe wasami dia na me nyeye ma ye ni nyina buku be na me nkanye but me apply bibia enye yi saa die ni bi to Jabez na Jabez bo simple prayer so for kai mami
3: okay yeah you first chronicles chapter 4 verse number 10 was na Jabez every Israel nyankopon say
0: sin na Jabez free Israel nyankopon say
3: anka uri shirami
0: anka uri shirami
3: na watre mishim
0: na watre mishim
3: na unsa edmechi
0: na
3: Wonsa
0: sisubiem
3: ose sanka uri hira me watre ma hie mu na wonsa edimachi
0: na wonsa edimachi a
3: na wa maboni bi ameye me
0: na wa maboni bi ameye me a
3: na ya obi ameka me a
0: na ya obi ameka me a
3: eno nyankopon made osere no no eba mu
0: eno nyankopon ye den
3: o made osere no no eba mu
0: ose Jabez prayed simple prayer ose Lord bless me and enlarge my territory
3: yes
0: Radi shrame ne tre machim. Uwe no sere radi so onsa man ne sen ni nechi.
3: Yes.
0: Because o nim se u free poverty ni mua. Bibi beti mi esia sa chena bem.
3: Nukosim.
0: To se urade shirame. Tre machim. Ne ma wun sen ni mechi. Simple prayer. Prayer ni didn't take 1 hour. Mi kwa be ifu o. Mi chi wo mu yo. Mi chi wo mu se kanyon. Me de didi ti sa omo enye sa prayer ni bia o ye bo o mani fro o ya enye bia simple prayer se urade Israel nyankopon ube shira me e the problems e brew wan hwa won ti ase ozofu bie Jabez mpa

Ahaya asempa 94.7 asempa iti ya kasi ya bwana braso wa yababa kenkandi ya mawu. Sama uduwa idiba, diadimu wako tiribi nise, mre ni mfobine diya tujue chiremu se. Kwanya eni ya chese, aposifuwa, eni bambofo faso otichi ya dishi ya wameimu nukure niye, wechemsa wako mremu padia, wedi ya iti ya mra, emuisa mwaha, wubabe tibie. Na, shushe mwabe utojwa se. Ghana this year ye wo man mu se wo manfo ni padudo no antimi ntususu o sika no ye nyane ye hand to mouth kese ebosume su o sika no Ghana fo age ye no akwae hand to mouth nko asusu tro bi anim enye si ei ehifo no no na tam kuchu eno so mu sam wo ha wo ba betibiem na aba betodwa se social media nti ni padudo no a ye nya mental problem social media nti krofo pi no ye nya mental problem a enso mu sebo haba ba tibi pi no aka hunya ba no bede a kire kokore be som mo sa sempa te ka sebo wa sempa 94.7 dia me jiso ene nana ade nunkum ye kono no

0: lo parce que ma mbaki ta kam de ba en ay ci nako to wot kom ke ni ko ya nam ko ci tal en to tama a fi de tay adi no ma ko ma pa de na me ko to kon na ko ya ta ko so on tu si yo a mi mi ke ko e di gwe ci ke sa ro fi ke ko kon ko la pa na pa na pa di je boko boko boko fa ni si ra o ko ma se so e pole si no se pole so de o mo kamra
1: FM. Yaman 1 month soon too. Meanwhile, if you cry on your crowd to say, Obey two. And I say, oh, free her. Until you there, you didn't come away, you know why?
0: Okay.
1: Yo, I hire a Sempa 94.7. You may deny your obinima, obitre. Yo. You may deny your obinima, obitre. Preparing crowd to only 0243-510062. Aha. Hello?
2: Hello?
1: Obi ni mwa?
2: Obi chile.
1: Udi ni say na fri fri?
2: Ede Richard. Me fri fri as.
1: Aha.
2: Racho nam tepe. Mi hu de different min. Mabodi ane ma kese.
1: Mabodi ane ma ede in?
2: Ma kese o.
1: Mo. Ma kese o no. Obi o hwa. Odi nano. Ane be kache o se. Ibi ade o ya uye ye no. Waye mi boninti. Uhun toda. Unye seda. Obi wa haa wujina wanuwa ni mu. Tumye uwe ni musu na wadee kasa. Ena obi wa haa. Specific wa timi kobo sumu wase. Ni pasu mesi. Enase ikumuno. Anase mani yare we. Kusi brise.
2: Ache.
1: Inti utimi yesa adie we mami ya bia. Mema ujwane. Mema unemfie. Nu wakoshe bona. Wadebra tusu. Eno ono wakubo udu ya nono.
2: Ache.
1: Obi utimi. Obi ya wia nadie. Unimu nipakro. Utimi kase nipa we. Nihon tone. Uni wia seda. Wadome. Aha.
3: Asempa FE.
1: Ya bonu a wo ko bonu de, waseda specific unim de wo pesa wo de ye no. By de wo dome no de ye be ye nipa no unim.
2: Unim.
1: Wo be kan no mensem bebre ba de e be ye adwuma no unim. Aha. De wo ko bo dua de unim de e be ye nipa no.
2: Aha. Ya no pacha me.
1: Yo. 0302216545. Haya Asempa 94.7. Jume diye niye ubini mwa ubichire. Uso mfo doktor ananibuwa ma. Abrante mnumwe ya wakresi. Ewa haye niya ba grace so. Ewa ha. Ode ye ko Facebook live. Jafi na waba. Ubiti miya ba Facebook. Ni wabo ubini mwa ubichire. Anase doktor ananibuwa ma. Ubiti miya she na unzo so. Ode unsembi sana unsembu wana aba. Abrante mnumwe biya bitu mso. Abiti miye ye pi.
4: Aso wachanyu mre na. Aso busa se. Obede unse. Abushano miye dano so.
1: Abushano miye dano so. Adi ya biti miya muwa huni se. Uye bibi enye ye. Ni obi ya ekone ni mnu mkwa ho ya enye ye ma awale ni ho sika ntramo nsem promise and fail disappointment failure setback ni ma eni je ni ma bie ni ho amunya bi abrabo nko ani mu bie ni ho a ebi ba ma abrabo mu so uhunu se ni ma ne kutia mu sa kwan no so a ese se wo sori na uye nhwe mu ya na ebi ni mu susu se nyankopon hye dabo abusua bi se mu de mu uhunu ye die da ente sa da o nyankopon bo nipa nyina se entrance asis ni ni asis so nipa se wo koye nipa bi bone na okese wa nyi nyankopon ne se ohian emedokro obi wo ha ne ma bebre wo ma kosu awie bakokran ni wo a wo ye adwuma bakokran ni wo a waware bakokran ni wo a bibitimi tra ne nsem obi wo ha adwuma ye mfa no ye fa na adwuma so e kyen nko ye yinadi wo mo okro no so ye bepam no reason bi ani ho a ye betima ka se abrantie ya ya pam ni edien wo ye okwa ware aye besa betena fie wonye hwe enso ba betena fie so ohu sa ne mani nyina setbacks ni nyina
3: wo akwa mu
1: ese se wo sori na ohu se bibi e kutiawo aha sanete onyankopon de wakase munni azaso se nipa wankase nipa baako ina eni azaso se nipa maka wa fidie so mpe bebere se hia ni ni azaso so anye de opese hia no yes if you say wo hwe wachi na bibi wo ho na wo no me bi da wo so na wi firi ho a na wo ye nsi ye fo a wo do nsa ye adwuma adin ten scan timen tra wonsem enso so obi wo ho e scan record ya koto dem no kura no e san yira na wotra wote wo se ebeye yi ebeye yi ekom de wa na aduane si wo na wa ni aduane no a na wo se nyame te ase meme ya be me de ha nti se bibi sa da wo so a se se wo sori ma obi na da wo de ya na ye me yakora ne se se obi bo ne ho ban wo biribi ho a yese o se nyankopon wo na the same person no enim se nyankopon wo nso ne dan no ntokua no windows no eh na de ehihim ni fie ne security for wo nkrama sa wo nyankopon ni wo ye mi ento wai
4: oh
1: yes nyankopon no wo ho no sa ma ya dwene ni nyansa ese se ye de ye adwuma e wo ne bremu what you say
4: pa
1: eti e mere so se ye se wo ko hwe adwuma se wo sore wo nhye dem ndi wo kan kire me se makobo mpa ye so fo ye mpa ye mo amu pa adwuma mo megira ne abo mpa ye amamo ye bom pa ene ma wona akwa na akoda na brante mu na chio na application di akwa ha na we obenye adwuma no ese mi pa American visa na mi sore na madan mi ko bom pa ya visa na mi sabeka yes ese mi apply enti edu ba bi ya mu ma ye na ada ye ho eti sani ma na eri ase ye ho no nya bibia na ye mpa ibo enu na mai bi nu kasatia osuma hodo no nya bibia na ye mpa ibo bibi wo ho a ese se odi adwene ni nyansa ye adwuma ese odi wadwene ye adwuma obi wo ho a onipa bi keke wo fa fun fre ne keke wo betima nye adwuma ye me cha onipa doma hudu a me nka se wo ma fa me nsem wo ma tu kwan wo ma ma fo wo ma nye adwuma ye bi wo kwa me ti me adwuma me to me office ma fa fun keke na ma fre se me de me ba bi ba wo ma brantie bi wo te sei ase ma wo ba me pa bi adwuma ma wade ye be kan che wo ne se no kredi cause obi eni wo a wo be fo adwuma mu a wo nye nsi ye fo wo nye no kwaledi fo a wono obefo adwuma na wo kwa adwuma mu kobokro no wi laptop wi phones adwuma wura na wo dizel association sika no na wa wi ano wo tonza na wa ko wi hwe nsu agum o ti ase obi akotena obi sport bottles no ono to a no ono akoto bia ba bishim na sa wo ti sa wo be danya adwuma ye obekese wo ai tonu enim se adwuma wo ye nye moka esi wo kwatena se na wo aton edi no akoto bia besi no jide bia na niema ya to no ni wasa akoto aba bishim so na ni sika no odishim bia da bia na oboka na otu ankane na otu fridge so ache se wu no wu na wo bonika obedome mu uti aso dem na wa wo bompa ye wa aso dem ho se nipa bonifo a won pesa aso di be ko so no yesu mo jankane ni me boni tuo pay unu mi se wadome na wo boni tuo pay na wan zo so na ukikan kwofo hu nse men kwofo ja asore ne nkoso no edua ne beka wan nkan yes aso dem nyina ye bodua e kan yenzo so mi se boni ayeye no emumu ye ayeye no se ohiani wa de bibitu no a ye be yi 10 cities na diama no na obi e wono wo ne bibi dada ne de bibitu no a ye be yi 1 billion na diama no se emumu ye we no aso twene beba so
4: okay.
1: So ti ase ko so de wo preach se mo bi nye na wo ye no e ba so
4: okay do avalanche was my money din na squad down for France
1: okay
4: so wo ti dwe din life na ko ko so sharp
1: amen amen amen amen me ko so aka opa mi ni abema
4: okay
1: I'm say oba na say oba be di easter na kwa kudu
4: okay
1: I mean kana papa papa
4: okay
1: yeah
4: okay all right
1: yo
4: e ti do we so ni dia o de ba ye no o ka se ase o ku twa ke si bo na nan me fi si mi fi si ami ese ni e to pe so bu sa se we ti ma bo wa no
1: me ti ma bo wa na papa papa
4: Peter e di fira ma sama ye na de ba ye
1: sama ke se yo Peter ya na wa fira mi yankopon ya adoma o kina na ye ni nkomo e be ti ma bo wa papa papa
4: okay all right. Me ba mo number we dey mo free o.
1: Me number no a we here WhatsApp message. Me number we no 0243510062. We here WhatsApp message. Your phone a free. Aha, na dey obetin ya free sisi ano ye 0302 216545. 0302 216545. Ana say 0302 216546. We na obetin ya free sisi a. Ah. Ebi abeto mu abrante mu no yipi.
4: Ah, do, ti wo se de o kan se. Eso se be ne da di abone eno me ntam.
1: Yeah, em se me yina no.
4: Wo yina no.
1: Bi wo so sa dia ba.
4: Yo. All right. Do we na se mo kan se. O se na so bi ye wa de na u jama na. Se tre na se decided to walk away just a man of Gunapam.
1: Yes, Senipana no me ukra ever come home. Because no, a kumo. Say, why you be at the Emma Ayania? What Casama to be so more for their fiasse? Yes, Papa Yasama walking, you say, what team fee, what any fee run it here, what hind it there, Jacka. No, what team you have so me a two nephew. Say, your man 1 month, so being a scar high dance over that one tino. Sakwano awodi na faso se wa mo odu empo na wo ye hunu kake wo no mi so de bi gu fo wa bibi be ye o so ti ase nti menye bibi a ebetia wu ni ayaya ya sa wo wi ase ni ye mfa nko ba bi ye o se obi ye lawyer obi ye judge na otimi dane obi ase mani na odi bema kodi fo na wo se na ye judge mra na wo nsem na wura fi se obi so ba judge o Ube du baby no kwa no be du pension no na yare bi abo ube chine adura ube no ma wonya nkwa no kwa no ma wonto ya na mure fi se bibi sa e koso ti wo ye mum ye me madwuma me ye nti nie ma me hunu no se me ka se hwo ho ye wo bone abone fosem ho a na minim dia me ka koso omo ye bone no bebre ye confession me ka enche ube ka ya last papa bibi di ebe ye confession bi
4: sure
1: se mra na o ye pani wo education no se abantemo ya kresi na atimi awini ti se bia decision ese ma scholarship na no ono adane no de ne bade ya behye ho na ne ma no wo nan ne ma nan ni nyina ba ye titire ne ani ntire a nkwekwa nwuma kase e binu wa ma no ne nyina papa na ba pension ya re edukru no ne yiri ni ne nche sesi a ne baba akukure ni wo besra no me se wo besu ya se we o se o person e made ye nti o se da yesa mumu ye no e de nkrofo de e xe ho e ma ne ma be ye titiri ene ne ma obobbo ne ma ne bidin e bi wa ban mu an o mu chese papa no me boni din aga na ho bi anim no wa ye mobosi obi a wa asase so nti ono ehu se se asem na me kan e ye no kre o se dok se nka me sako machi ma ko ye correction no a nka me ye me hu se boni aketua no e da no na me ye topic bi se ye ye boni a ye so an so twen ye saka no wasase so ya no se ono de on jitum pa se
4: the bone is
1: not to in saka se ne baba akokura me hwe no obi mfa fun kura me en tia no se papa me tia abusa so won te se ye nko ahoma ne so hello obi ni mo a
5: obi kire o
1: odi de say na frefin
5: frefin ado someone frefin man
1: ampa
5: yo se o na Mais parce que je continue à prendre un peu de boudia. Yo, la même étape, non. C'est au but que je viens ou bien de. Tu me boudia, non. Je suis bête, tu me mouna. Moi, je suis en train de me dire, où est-ce que je viens de ne pas vivre? Mais ni tu es.
1: Et je t'en ai dit, je suis en train de me dire.
5: It the curve, everybody you were feeling. Meaning you beat it, it's a year.
1: The others are old, you're old when you're hungry.
5: You can be near hungry.
1: More.
5: And I'm personally made a social.
1: Midasipa.
5: So midas.
1: Yo. Yo. Abrantemo. A brother, a tender no, a little piano, and a worker, or no one in any hobby. A name for the only you say a idea or me, midmania hobby, and a major man may know me, young way you mind to me, and send it here. Aha, na video so nti no yenchre. Na me kire wo sesi a na obi wi awade a na so bi yo bone na wo de manoa. Empa ho ji senso na mu na wo. I'm telling you, it is too a wo de aboba hye mu. Ji se wo a mia so. Unya mia so nko a ba bi a wo hye bi a wo bua e be kan.
4: Ase dog ngun sa se mo flyer ne du ba bi a na. O mo sunu mo ban a ye artist for no. Sunu sa se sa autism dumadi no di ho e square fry ta from
1: so ma no
4: e no dumadi no otimi ehwe
1: me ye ho adwuma papa papa na wonim e bi ye yare kan e wo bi ye yare deformity je se ye wo no no wan for me ye e bi wo ho sa en e bi wo ho so de a ye timi ma wo ntoma yare te se bi a wakosere wo de yare akosere obi ana se wakogye eduro wo obi ho na wan fa na sit down ko ne bia wo de nim buase na to sa nipa ne so obetimi akasa akese wo ama wo ma wo be wo nyina be ya yarefo aha ye obi sa wo edinyani nyina na ya na ye yare na nyani nyina so na yesu nsomu de aha ebu a we kone ye se yensu ba na ye kosie na ye kuja ne kwan debi debi debi ye nye ne sa bibiri wo ha yetimi ye ma omo transforme se wa ma na enyini anwia na uhu won ne kwala bi mo omo sha se a omo ni ni omo hu omo kala no ni omo kotobie ni se de omo nan omo mpo mutie no eno ye di hu no dizo hu ne ntamo a yetimi ye ho adwuma ma ne dane na se wa hu no o de nyini wie de ana ne ye na de ne aha nti se uhu se wa wo babi na etisa meka ye nua babi a ode ne ba e ba ye na ne de no e bia ye no na ne ne koto e ne nsa ma no e ye ma ne nsa no te se ne nan so a te se ne nsa aha ne te se nsa no abi ne sa wo ne nan yes ye ye ho adwuma ma no ma ne nyina e bom aha ma bibia ye kama kama kama ne nan ya na mu aye mre mre ne kon ne mu aye mre ne nyina ye ne mo ma ne nyini wi a ende enye ye
4: alright, don't go see be you be a or your pharmacist or tone room is on your man or say do my way I don't know na 2016 one muna obedia would rule a man or the fan some say you didn't go hospital no more kwa j I had a share a bro I try and then anna I ain't I'm so for we buy her no kachin
3: se asempa fe
4: ya sofu ya mba hospital mba piti piti ya kachin se ne hawo no aye poison die no e susum ko enti wase ba na sa no odane na ni kwa kire asole na since then no na se firi oba nyina no obi ehu na wase da cho benya meduma kese na se bro aye na ni so nyama meduma kese no ana so okoso nyama meduma yi no sabre na na ohia so dokro no sini mo mai tinha mano papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
1: nema no a ontumi nya nyame adwuma se obi biara a oyɛ nyame adwuma no attack beba wo so obi de yare obi de na ware obi de ne sikasem efi se emra o kongi obi afri ni hawo no na hawo ba wo so yɛ yɛ adwuma yɛ mfa no trackeke wo ha nti se usuro saa ne ma ne de a eti se ukoyi obi a nsuo fa no ese ohun nsuo dware ha na nsuo dware nso na fom ti wo yi obi afri nsuo mu no wo ho so wani be ha ha bi ha nti no se niamma e twa nya se wo be ka se wo be nyame adwuma no wa fa ne trackeke ya bi e yɔ ko ti se wo kopata ntokwa opata fo du ba bi a wo di aba nti aba ne bi ka wa na nkyere se nyankopon ni ho eno ne ma wo ye den na ma hu se ye adwuma ye aha na mo kɔ na nka fala na nka sika ya bu so a ka wa we udidi ni wada aha un se ni pa so du bebere kura mpa ye kura nta mo ha wo ka kra ba wo so na ka wo se wo da sori ne bo mpa ye na me nka se sika ya bu so udidi pochi wo didi awe na mo no wada na wa so condition ye so wo be sori abo mpa ye
4: sika fo mo ha ye den
1: sika fo eno kwasam ne se ni pa mra wo nya sika no na won na edidi wo nsam wo do so enti wo be fro bi se o yesika ni but ni sika nyina echi no domo a ekita no de ya no yenkai
4: asemba
1: ya machi de debo onyo bi wase won wo bi ejapade o woneka o de nso e enti mra won se wo fro soro a emra wo fro ko soro tenten no na e fro soro ba fom wa hwe ase no na danger no ye kese aha enti mra sika ba won sem no na wo domo a wo didi amon bi de nso do e ye kese aha because se ne abrantemo no ehu se mi wo sika na o mi busa no na obusa me ana mama no na me nua ba grace busa me na mama no e da mama no wo beka se metri mo den nti obi anso pese oso ni pani aha nti enye bete wo de yahwe ministers mps ni ade no o mu ka ma ne o mu hunu a obi wo be sori anopa no light ntintin na bobo ano wa anya so a ye nto aba ma wo e do me nso wo no kwa ntimi hwa nyina na katua no yesen nti so wan pe business bi anye pa anka wadwuma ho de a ne na e be ha adwene ha sanity
4: anje obewi kura na oka se unum de eto no kura na sa to no kura na sa so hun se abrabo
1: ene ni die se
4: ene ni ye sa dem ebra obo mpae no ebre na na nyema eji
1: ego eji ego eya omra na ye mo anu bible ni se edifo no hum se edifo na se na efie bi wo ho a ye hu se wo ba be ye nipa kese wo ba be ye nyame dwuma ahonhom ni bi sori tia wo wa ofi ugu okro ye wa wire ugu awo ye wa oba se wa ohuni pa sori tia wa ya na edin se obekonkan e wa abrabom Inti Bible no so koso kase nipa efiefo enipa tamfo ne efiefo. Inti so hu se niamae kutia wo mra wo pese wo ye nyame adwuma na bibia nkoye a entrance nkase nyame sofo. Inti no men so men kopemwa sorry na obi ne betiti wa chiama wo na wo so watiti obi chiama no. Yes nipa bia nye nena asa hantai ni sika ni brenti a wo ye sofo a ye se wo yonko sofo ene bompa ye ma wo na wo so abompa ye.
6: Asiro
1: ka se di fo hu mushe di fo na se. Inti wo na wo ye bishop wo na wo ye hwanhwan obi be bompa ye ni bia ma wo. Wo sofo keto akora betimi ehira wo. Ti wo anka sa wo ntimi fa ngu nhira wo a wo trim. Inti no ese obi bompa ye ni bi ma na so obi bia ma wo. Sanete. Ya
6: se wo.
1: Inti eduba bia na watu anamon.
6: Okay.
1: Ye bre no e ya ye be. Wo somfo doctor ananebo ama eni ya haya sempa 94.7. Jumadie ni ye obi ni mo a obi chire me number me di ye adwuma no e ye 0243 0243 51 0062 0243 51 0062 I said the PSCA and comma me producer Kuya Mwabwa team mosquito general and comma mini about grace or the call Facebook Live and comma so for or die then comma branty a party butchery. Abrante mono ya crazy on Yankopon in shaw.
6: Amen.
1: Yankopon ya adom na se adomodum yenya yewono. That's any.